0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Vrijeme je za emisiju Kompozitor sedmice. Vas danas pozdravljaju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Dobro nam došli.
3: Kompozitor sedmice, uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Maja Sar, pravog imena Maja Sari Hodžić, rođena je u Tuzli 1981. godine. Bosansko-hercegovačka, kantautorica zabavne i pop muzike. Tekstopisac, pjevačica i muzičarka. Predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2012. godine sa pjesmom

Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu Maja Sar je diplomirala na odsjeku za klavir. Nakon svog uspješno završenog studija profilira se kao prateći vokal, a sarađuje i sa imenima kao što su Toni Cetinski, Emina Jahović, Hanka Paldum i Igor Vukojević.

0: Bila je ovo muzička priča o Maji Starihodžić, poznatijoj kao Maja Sara. Realizaciju emisije potpisuju vaši Irfan Izerovski i Sadmira Dedić.
1: MHz. Kompozitor sedmice,
2: uređuje i vodi Sadmira Dedić.

Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: sedmica.
1: Nastavku donosimo još aktuelnih događaja. Naime, zabilježili smo da je pokrenuta platforma Daj krv, koja ima za cilj brže povezivanje pacijenata i dobrovoljnih davalaca. O svemu opširnije u narednom prilogu Sadmire Dedić.
2: Pokrenuta je online platforma Daj krv, koja na jednom mjestu povezuje osobe kojima je krv hitno potrebna sa dobrovoljnim darivaocima širom Bosne i Hercegovine. Platformu je pokrenuo Haris Aličić.
3: Pa platforma funkcioniše na dva načina. Znači, ukoliko ste darivalac krvi, možete se registrovati, popuniti profil sa nekim osnovnim podacima i označiti da ste dobrovoljni darivalac krvi. Samim time ste se kvalifikovali da budete obaviješteni ukoliko dođe do nekih novih zahtjeva za krv, vi ćete dobiti obavijest. Sa druge strane, ljudi kojima treba krv, kojima je potrebna pomoć, isto tako se mogu registrovati, popuniti profil i na jednostavan način kreirati zahtjev za krv kako bi mi obavijestili dobrovoljne darivalce. Znači, prvi korak je da dođete na platformu i da se registrujete. Tiče registracije potrebne su e-mail i lozinka. Nakon registracije vi ste preusmjereni automatski na sekciju gdje, što se tiče toga, potrebno je ime, prezime, krvna grupa, grad iz kojeg dolazi.

Podsjećamo, Jozinović je postao svojevrsni fenomen u regiji nakon što je uspio rasprodati niz dvorana prije objave jedne pjesme. U međuvremenu je održao čak 10 koncerata u Sava centru i Beogradu, a najavio i koncert u Beogradskoj areni. Nastupit će i u Mostaru 25. jula, Banja Luci 14. augusta, te u Tuzli 30. oktobra, a u Sarajevu 24. novembra.

Kao tinejdžer, Jakov Jozinović se prvi put pojavio u šou Super Talenat, gdje je osvojio žiri izvedbom pjesme Bohemian Rhapsody, koju je posvetio majici. Nekoliko godina kasnije, ovaj muzičar postao je jedno od traženijih muzičkih imena u regionu. Za njegove nastupe sada se čekaju dodatni termini, a publika je sve brojnija. Brojni snimci sa njegovih nastupa svakodnevno postaju viralni, te broje milionske preglede.

Jakov Jozinović osvojio je diskografsku nagradu Struke Porin 2026 u kategoriji najboljeg novog izvođača.

0: Proteklim minutama predstavili smo novi album popularnog Jakova Jozinovića. Nadamo se da ste uživali.
1: CEMO, muzički magazin.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Vrijeme je za emisiju Kompozitor sedmice. Vas danas pozdravljaju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Dobro nam došli.
3: Kompozitor sedmice, uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Maja Sara, pravog imena Maja Sarihodžić, rođena je u Tuzli 1981. godine. Bosansko-hercegovačka, kantautorica zabavne i pop muzike. Tekstopisac, pjevačica i muzičarka. Predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2012. godine sa pjesmom

Muzičkoj akademiji u Sarajevu Maja Sar je diplomirala na odsjeku za klavir. Nakon svog uspješno završenog studija profilira se kao prateći vokal, a sarađuje i sa imenima kao što su Toni Cetinski, Emina Jahović, Hanka Paldum i Igor Vukojević.

0: Bila je ovo muzička priča o Maji Starihodžić, poznatijoj kao Maja Sara. Realizaciju emisije potpisuju vaši Irfan Izerovski i Sadmira Dedić.
1: MHz. Kompozitor sedmice,
2: uređuje i vodi Sadmira Dedić.

87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš radio Gračanica. Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u emisiju Radio Cast. U Radio Cast u nastavku govorimo o Turskoj. Turska, službeno Republika Turska, euroazijska država smještena u jugoistočnoj Evropi i jugozapadnom dijelu Azije. Turska graniči na istoku sa Gruzijom, Armenijom, Azerbejdžanom i Iranom, na jugu sa Irakom i Sirijom, te na zapadu sa Grčkom, Bugarskom, Sredozemno more i Kipar nalaze se na jugu, Egejsko more i otoci na zapadu, te Crno more na sjeveru. Evropski i azijski dio Turske dijeli Mramorno more, te prolazi Bosfor i Dardan. Polaža države na dva kontinenta, turska kultura je jedinstven spoj istočnjačkih i zapadnjačkih običaja i tradicija. Položaj zemlje između Europe na zapadu, Središće Azije na istoku, Rusije na sjeveru i Bliskog istoka na jugu dao je Turskoj i veliku stratešku važnost. Turska je demokratska, sekularna, unitarna, ustavna republika čiji politički sistem 1923. Utemeljio Mustafa Kemal Atatürk nakon propasti Osmanskog carstva posle Prvog svjetskog rata. Od tada se politika države počela okretati zapadu, tako da je Turska danas članica mnogih zapadnih organizacija kao što su Vijeće Evrope, NATO, OSCE i tako dalje. Turska je 2005. počela pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno država od država pojačava svoje političke i gospodarske odnose sa istočnjačkim zemljama. Historija Turske. Historija Turske ima Anatolija prije dolaska Turaka. Poluotok Mala Azija, koji čini veći dio teritorija današnje Turske, je jedno od najstarijih stalno naseljenih područja svijeta. Ovdje pronađena su naselja iz razdoblja mlađeg kamenog doba i smatraju se jednim od najranijih ljudskih naselja na svijetu. Zatim, Hetitsko carstvo bilo je prvo veliko carstvo na ovom području, a trajalo je od 18. do 13. vijeka prije nove ere. Kasnije utjecaj su stekli Frigijci, koji su bili indoevropski narod i čije carstvo su u 7. vijeku prije nove ere uništili Kimerijci. Najznačajnije države naslednice Frigije bile su Lidija, Karija i Likija. Jezici kojima su govorili Didici i Likijci bili su osnovi indoevropske, ali sa mnogo neindoevropskih elemenata koji su pokupili tokom hetitskog i helenskog razdoblja. Negdje oko 1200. godine prije nove ere na zapadnoj obali Anadolije naselila su se grčka plemena. Ovo cijelo područje je u 6. i 5. stoljeću prije nove ere osvojilo Perzijsko Ahemedinsko carstvo. Turci i Osmansko carstvo. U 10. stoljeću Turci Selđuci, koji su živjeli sjeverno od Kaspijskog i Aralskog jezera, počeli su se seliti u istočna područja Anatolije. Selđuci su bili ogranak Turaka Oğuz'a, a Anadolija je postala njihova domovina nakon bitke kod Manzikerta 1071. godine. Tom pobjedom počinje uspon Anadolijskog Selđučkog sultanata pod nazivom Sultanat Rum, koji je bio zasebni dio velikog Selđučkog carstva koje je pokrivalo područje Središnje Azije, Irana, Anadolije i Jugozapadne Azije. Sada idemo na muzički predah.

Podsjećamo, Jozinović je postao svojevrsni fenomen u regiji nakon što je uspio rasprodati niz dvorana prije objave i jedne pjesme. U međuvremenu je održao čak 10 koncerata u Sava centru i Beogradu, a najavio i koncert u Beogradskoj areni. Nastupit će i u Mostaru 25. jula, Banja Luci 14. augusta, te u Tuzli 30. oktobra, a u Sarajevu 24. novembra.

Kao tinejdžer, Jakov Jozinović se prvi put pojavio u šou Super Talenat, gdje je osvojio žiri izvedbom pjesme Bohemian Rhapsody, koju je posvetio majici. Nekoliko godina kasnije, ovaj muzičar postao je jedno od traženijih muzičkih imena u regionu. Za njegove nastupe sada se čekaju dodatni termini, a publika je sve brojnija. Brojni snimci sa njegovih nastupa svakodnevno postaju viralni, te broje milijonske preglede.

Jakov Jozinović osvojio je diskografsku nagradu struke Porin 2026 u kategoriji najboljeg novog izvođača.

0: proteklim minutama predstavili smo novi album popularnog Jakova Jozinovića. Nadamo se da ste uživali.
1: CEMO, muzički magazin.

0: sedmica.
1: Nastavku donosimo još aktuelnih događaja. Naime, zabilježili smo da je pokrenuta platforma Daj krv, koja ima za cilj brže povezivanje pacijenata i dobrovoljnih davalaca. O svemu opširnije u narednom prilogu Sadmire Dedić.
2: Pokrenuta je online platforma Daj krv, koja na jednom mjestu povezuje osobe kojima je krv hitno potrebna sa dobrovoljnim darivaocima širom Bosne i Hercegovine. Platformu je pokrenuo Haris Aličić.
3: Pa platforma funkcioniše na dva načina. Znači, ukoliko ste darivalac krvi, možete se registrovati, popuniti profil sa nekim osnovnim podacima i označiti da ste dobrovoljni darivalac krvi. Samim time ste se kvalifikovali da budete obaviješteni ukoliko dođe do nekih novih zahtjeva za krv, vi ćete dobiti obavijest. Sa druge strane, ljudi kojima treba krv, kojima je potrebna pomoć, isto tako se mogu registrovati, popuniti profil i na jednostavan način kreirati zahtjev za krv kako bi mi obavijestili dobrovoljni darivaci. Znači, prvi korak je da dođete na platformu i da se registrujete. Tiče registracije potrebne su e-mail i lozinka. Nakon registracije vi ste preusmjereni automatski na sekciju gdje, što se tiče toga, potrebno je ime, prezime, krvna grupa, grad iz kojeg dolazite i ukoliko ste dobrovoljni darivalac, čisto da označite da ste darivalac. Isto tako, kada neko kreira zahtjev za krv jer mu je potrebna pomoć, odabere koja mu krvna grupa treba i na osnovu tog mi pravimo to podudaranje. Pored tog, naravno, gledamo i grad, to jeste da darivalac bude što bliže osobi kojoj je potrebna pomoć. Generalno, gledano, možda to darivanje krvi nekome djeluje kao mala stvar, međutim, mnogim ljudima, pogotovo onim kojima je potrebna, je to jako bitna i velika, jako važna stvar. Tako da ovim putem bih pozvao sve ljude koji su dobrog zdravstvenog stanja i koji mogu da daruju krv, da je daruju, i naravno pozivam sve ljude koji žele, čak i ako nisu dobrovoljni darivaoci krvi, da se registruju i prijave na platformu dajkrv.ba.
2: Platforma je u potpunosti besplatna i dobrovoljna, a registracija traje samo nekoliko minuta. Podaci korisnika nisu javno vidljivi, čime je zaštićena njihova privatnost.
0: Sedmica.
1: A novo izdanje emisije Sedmica završit ćemo sa pčelarima. Naime, među pčelarima je poznato da godina počinje u augustu. Ovo je vrijeme kada počinje priprema za novu pčelarsku godinu. Više u narednom prilogu Sadmire Dedić.
2: U mjesecu augustu počinje se sa pripremama zajednice za zimu. Juni, juli su mjeseci kada pčelari završavaju jednu pčelarsku godinu, a u augustu počinje priprema za narednu.